0: a dwll eich gait. A doi. A iligwn a iwchwmc. A iagaw a gachalw da. Wadn bys. Sapsistyn sam gaing ac yn bigwm da. A iagaw sael ngwmc a iasgwm da. Na llwnau tigwch. A jalhgan yn all ŵlwgw. I gydagi, chwan i'ch jali ŵm yn nangnach ŵlwgw gai ag awl gan dygoch bod. Good morning.
1: Good morning, Sam.
0: Cwac Fritz.
1: Ia, me anach ma gymom gyrill yn gadw chwydo i chwad yn gyd yn gwyo o'i cnaliw gwrna gwyllig mewa. Gwyo o'i gallwi, gyn yn doi am amsgabach dyba.
0: Doi na chwyddwyn a nill, dwi a na chwabwch ti, ba. Dwi a na chwabwch ti, maybe 2 minutes left or a minute left, llyf dwi a. Ach gwyd gai ag ach dwi gael gyd unno mc. A gwy a wyclw gyd am all gwyd a. A ach na llw representative am ni. A akumsat ilit ni witalga a kaya gaglo ni pesca tutukligelo tapikumta umyong chaut kliki makut at nih kputa makut hundot ni wit hun allah na ting bilet ak kogiluting a ilait mulinga nakut a ilait lupik sa ilingga mga away akum kamakin kuislim kaya gaglo ni pilrim piksailing gaming pilkhuning orlutin qalartaqlutin murilkluuki murilkluuta pinnartuk tutuklilkarput tikiskan november ami tamana tuqchiqoq october 19 early britannic bidukait atoni ayakhinreluni october ami Chikpakun votaglu tapio kum tatoni October 19 ayakan kiluni pichik nasun ritnak puta dolchali November ami una election day pichikok kwani mani mam tretkani cultural center ami kwani poll at week out umyoklugu pinnaktugut snak sikimut makut tuwa gut bawani sikulum niwital rit one Wotarecht gofje tamana umyaksugu. Kuyanakfa tamakpsi ni tsunilgani. Kita kata ikayo kong nakasayam kana ni tangha kakumta. Usagaligu ikayo kilat. Singin ak tangha pknaku. Birchi.